0: her Maria. I er lige lidt til navn, det far holder. Mig tog nogle til spørger. Ja, jeg er tom til Sila, tog til Sila firma, som har en lår. Vi taler andre og lærer ned til navn. Jeg har fjerde for lærer en hel. For at tog nu jeg Maria. Og lærer være i, og lærer jeg far navn og mig. Det far holder og lærer langt. Lærer lov og lærer tur. Ja, og når jeg lærer tag til at lave ej, man tager tog. Man er tog af for. Jeg lærer til nær. Maria lærer til nær Jesu. Lærer med sig sætter til at lave ej, når jeg lærer. Og lærer lån, når du var til nær. Og lærer til nær, lærer jeg Elisabeth. Der siger lærer til nær, at du tog noget lærer. Og lige til spørge, og lige tage, og lige færre ind og få. Jeg får bedre at sige, Tina, så var lige lave en eller anden. På når ingen har at lære tur, end at se, på at lave en lille, for at sige noget lige med, at jeg lave, og når jeg var med tur, at jeg er i sådan en tamme. Alumai, alumai, ya. O hafa fonga le tu o le tangi tangi a le neitina. O le tina la lea na whanau ala na tama. Lea e ingoa ya Ioane le baptiso. O le tina le nao Ioane le baptiso. O Elisabetta. Ya o le si tina. O te toto lava le tuspa ya. Ele itele ona se tala anga fae tala noa ye ole tangata ole tina e swafa ya hana ya ai o hana foila se tangata o matua fo ai mi ai se matama o landa totalo itai mi umo ile ona tua e fa alo mo mai ya Ah, mea ea o ta ita. I eise wha ale e tonu. Ia ita nei, ene eise se tama. Ia ina ua whapofonga le atua le te talo ma le tangitangi ato le neitina ia hana. Nā, na ia. Fua iai ia le tama. Nā, ia whaia ia hana. O le ae whanaua mai se tangata e te taita ihe lona noo o Israelu. Ia, nā e mawai ala nā tamatama. Ia mana whaupunga nā le ae whanaua mai ia se tama e te taita ihe malawea ihe lona noo o Israelu. O le sila tina. O te si tina o whaalele o te, ma, o te manatua ina. O le tina ya i foile ingoa, Sara, le to lua o apel amo. Ya, ta sina foitanga ta uta ua i tono o tuspa ia. Ya, o ia foi. Na mawa foile whamanianga, mawa sana, sana tama. Iwa, o matua lava ya Sara. Ya, ai toi, mawa lava lana whamanianga. Whanaua mai se tāna. Ia, ora paro misi la nāna whai ele e tua iei. Olea ia whanaua mai, olea whamanu ia ia te ia. Olea ia whanaua mai ia se tangata. Ma o ne tangata e whanaua, whanaua mai ai. Ia lea lopele olea ni o Jesu. Jesu l'faola. O ia, olea, o le tala anga o Sara e maua mai ai, ia le alopele olea li o Jesu le faola. O ingoa la ia, fea ie masana u faalongo ai talai, ili tuspa ie, lea faia ia tala noa kakai, e masani an faalongo ai tau ia ingoa nei e, e fea ye e fa Aí, mas o ino o tinai e Elisabetta o hana mai foi, mas ara. Na mamua fa manianga, mamua la tau whana, e po mātutua. Ai, ono o le sila sila i fo le atua, i le i whaamahaoni, sa wawale i tū la fono, i a whaamahopoponga o le ono na nuu, o le ana i a whaamanuia ai lātou, e uia i na ua mātutua. Ai, na whaamanuia i, e mamua la tau whana au. Ma o lātou whānau fōi e fōfōa, ma fōfōa mai aile e ka le sia i le lalolangi ato. E whātua tua le tau te iai. Ia te leiloa i eini si tina ai te saba i e te teiloa e oi.
1: Oi, tina.
0: E le kuspa ia.
1: Good.
0: O pau au ka ia, oke, whanongo pēa ia I, a whai ia, e tau a o Sara, tōru au aparamu, ia o hano, e sa peta ia, e mua mua lava ia le ingo maria, le tinao Jesu.
1: Oh, ia, alanga o le, o ia sau mai, I tinawa ia, ia, soa lai, e le kai kai whangau Jesu. Nga, ngiti ngā whālelele māfua mai ai a tangata Musalemi. Nia, o keinge whālele, laikiki a le leanga, ngā Ave Sarai. E wha ngofoi ia apera amo, ngowoiro e Sarai le, wole whānau, nga, keinge ngā aikupito, nga.
0: Ole au au na whan ngā Sara,
1: a? Ole au au na whan ngā Sara. Nga whāngau mai ele kamba ngau. Nga nore la wangalo, wangalo fo ele ingo ele kamba. Samaeli.
0: Samaeli.
1: Samaeli ele ingo ele kamba. Nga whāngau mai ele. Yau tipunga ngau tata alapi.
0: Oh.
1: Uke le ilola se uke fie fesili se kaka alapi pa o fesili.
0: Pa te kawie.
1: Pa o fe kawie. Pa o...